za mawezere dada ndabeko no kugira umubanyi kumutanga pangi karita mukobwa yewe ga yewe kula maisha kula maisha kula maisha wazazi kuhonga sadaka nimichanwa kutaa.